0: нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.
1: Бурасы Туркиенин сеси радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен Бонко Дентај.
1: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
3: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
6: Ye Sadai Türkiye.
5: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
0: Эво Ifonetis Türkiye.
6: Олди Радио Глас Türkiye.
9: Gidareli Amuriye Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboruva glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Турската улична храна.

Драги слушатели, преку радијата, пред да преминеме на нашата денешна тема, да одбележиме на нашите календари еден датум. Станува збор за неделата на турската кујна, организирана под покровителство на госпоѓа Емине Ердоан, сопругата на председателот Реджеп Тајип Ердоан, што ќе се одржи од 21. до 27. мај 2026. година. Оваа посебна недела, која оваа година се одржува по петти пат, ќе се слави со темата «Наследството на една трпеза Софра», што во вистинска смисла одговара и доликува и на низиниот дух. Во текот на оваа посебна недела, вековното културно наследство на турската кујна уште еднаш ќе биде представено пред целиот свет. Па ако сте подготвени, започнува нашето вкусно кулинарско патување, чиј вкус и ароми ќе се прошират од вашиот слух, па се до вашето срце. Денеска, драги слушатели, сакаме да ве запознаеме со една умилена, вкусна, но исто така и заситувачка улична храна, исполнета во изобилство со бројни состојки и прелијана со разни сосови – кумпир. Дали за прв пат слушате за кумпир? Тогаш сте на вистинското место. Бидејќи во оваа наша програма, турската улична храна, ве запознаваме со брзите на брзина подготвување, но истовремено многу вкусни јадења, специалитети или деликатеси на овие територии. На нашето мени денеска е турската улична храна кумпир.

зборот или името кумпир доаѓа од зборот или името компир, и ова име кумпир за компирот, освен во голем број јазици во светот, се употребува и во некои делови на Анадолија во Туркија. Но ова име истовремено се однесува и на една популярна и омилена улична храна, испечена во рерна или на жар, воедно збогатена и со бројни разни состојки по желба. Сега, пред да се запознаеме со овој неверојатен и омилен специјалитет, деликатес, да фрлиме поглед кон историјата или потеклото на зборовите компир и кумпир. Турците се запознале со компирот релативно доцна, кој инако потекнува од Јужна Америка, бил откриен во 16. век и со текот на времето се проширил низ целиот свет. Компирот во османлиската кујна влегол околу 1850-те години, но неговото распространување низ Анадолија траело до почетокот на 20. век. Денес компирот има многу значено место во турската кујна. Полебот е една од намирниците што најчесто го ги користиме во нашите кујне. Општо гледано, можеме да забележиме дека турскиот збор пататес, како што се нарекува компирот на турски, личи на англискиот збор потато. Во врска со тоа постои една интересна причина. Имено шпанците дознале за компирот од империјата на инките. Инките компирот го нарекувале папа, а статкиот компир – батата. Во шпанскиот јазик, од соединувањето или комбинацијата на овие два збора бил изведен зборот патата и бил добиен зборот потато, односно денешниот збор компир. Значи, зборовите што ги користиме денес, исто како и јадењата или храната, ги носат трагите на цивилизациите од минатото. Зборот или името кумпир има сосема посебно минато и неговата историја вреди да се раскаже. Зборот или името кумпир е доста сличен со зборот или името на турската улична храна кумпир. Кај повеќе балкански јазици, например, на македонски јазик е компир, на српски, бошњачки и словенечки јазик кромпир, на хрватски крумпир, а на унгарски јазик крумпли. Како резултат на мегакултурната интеракција, овие зборови од балканскиот регион, поточно од териториите на поранешна Југославија, влегле и во турскиот јазик. Ова е прилично природен процес, бидејќи земите што ги споменавме пред малку се наоѓаат во географски блиски региони до Туркија, кои воедно порано во минатото биле дел од Османската империја. Но патувањето на зборот кумпир не завршува и овде. Добро, што би рекле ако ви кажеме дека неговото потекло е всушност од германскиот јазик? На германски за компир се употребува зборот картофел. Меѓутоа, во Јужна Германија за компир се употребуваат и зборовите громбир, громбиер или крумбиер. Овие зборови значат подземна круша. Се предпоставува дека овие зборови на Балканот стигнале со иселувањата или миграциите кон крајот на 17.

рана. Компирот влегол во турската кујна на почетокот на 1990-те години и за прв пат се појавил во Анкара. Во тоа време компирот веќе бил и популарен, омилен, обожаван специјалитет деликатес кој се консумирал и бил распространен прилично во Европа, познат по името или како печен компир. Се послужувал со путер и кашкавал, вид жолто сирење што се топи. Во Анкара биле додадени колбаси и руска салата, а во Истанбул работите почнале да се менуваат уште повеќе. Потоа истанбулските еснафи продавачи се запознале со кумпирот и тоа така продолжило. Во кумпирот почнале да се ставаат разни состојки, мезиња, салати и сосови, со што кумпирот го добил речиси денешниот изглед. И сега дојдовме до најважниот дел. Сакаме од вас да си замислите еден голем крцкав компир, свежо печен или испечен и малку запечен од надвор. Голем компир пресечен на половина, исполнет со разни состојки, со сол, путер и кашкавал, жолто сирење што се топи, до конзистенција на пире и со прекрасен мирис. Потоа доаѓа полнењето на пресечениот компир. Има толку многу опции, избор од еден широк спектар, што не е лесно да се одлучи. Колбаси, кисели краставички, пченка, руска салата, кесар, вид булгур салата, црни и зелени мастинки, доматен сос, мезе со база на кисело млеко и јогурт, наречен хајдари, и секако кетчап и майонез, се меѓу најпопуларните и најпредпочитаните опции. Па како би сакале вие да го јадете вашиот кумпир? Турската улична храна.

geoekonomická agenda. Vojna za mikročipovi, globalnata silikonska zavesa i digitalni od suverenitet na Turkiji. Dobar den, dragi slušatelji. Dobro dojdete u programata Geoekonomska agenda na radio to glasot na Turkije na turskata radio televizija u kojoj što govorime i diskutirame za to što leži nadvor od granicite, strategijata za brojkite i novijot tek na globalnata ekonomija. Dereske zboruvame za mikročipovite ili poluprovodnicite koji go promenija tekot na čovečkata istorija, koji se smetajat za nafta na moderno to vreme i najkritično to bezbednostno prašenje na 21. vek. Од една страна, тука се тегобите на силиконските војни меѓу Соединените Американски држави и Кина, кои се запреткани во тајманскиот тесец, од друга страна, тука се нашите домашни технолошки иницијативи кои градат своја дигитална независност во глобалната лига со визијата Турски век. Во минатото, чиповите се сметаа само за едноставни технолошки делови што ги заврзуваа нашите компјутери или телефони. Но денес, исто како железото и челикот, чиповите несомнено се сметаат за безбедносно добро. Основата на модерната индустријска економија, од автомобилската индустрија до одбранбената индустрија, од револуцијата на вештачката интелигенција до вселенските технологии кои го формираат рбетот на глобалната економија, целосно се подпира на безбедното и непрекинато снабдување со овие нанометриски архитектури. Драги слушатели, како што се прецртува геоекономската мапа, се појавува концептот на трансформација на пазарот во политика на моќ. Ке се подсетите дека ерата на студената војна беше обликувана од нуклеарните боеви глави и челикот, односно тешката индустрија. Но во 2026 година, глобалната хегемонија сега се води преку чипови, кои се во центарот на трговските војни и технолошкиот протекционизам. Неодамнешните анализи откриваат колку е скапа и болна оваа геоекономска трансформација. Денес, повеќе од 90% од најнапредните микрочипови во светот се произведуваат на еден остров. Тоа е Тајван. Оваа ситуација ја осуди глобалната економија на зинџир на снабдување што виси на конец. Соединените Американски држави се обидуваат да го привлечат производството на собствената територија со распределба на милиарди долари владени субвенции со законот за

0: чипс и наука. Слично на тоа, Европската Унија се бори да го ослободи својот дигитален пазар од трилиони долари од зависноста од азискиот монопол со својот Европски закон за чипови. Тука се соочуваме со огромен геополитички парадокс. Од една страна, сакате да го трансформирате светот со вештачка интелигенција и транзиција кон индустрија 5.0, додека од друга страна, како да ги задоволите огромните капитални потреби од 20 до 30 милиарди долари потребни за изградба на една фабрика за чипови, високите трошоци за енергија и потребата од ултрачиста вода. Без машините за литографија е ултравиолет, произведени од холандскиот технолошки гигант ASML, од кои секоја чинат 100 милиони долари, поради што дури и суперсилите се ограничени. Производството на чипови повеќе не е само инженерско чудо, туку воен брод што плови во студените води на бирократијата, владините субвенции и глобалните ембарга. Драги слушатели, додека Западот и Истокот се борат во канџите на трошоците, технологијата и ембаргата, гласот што се издига од срцето на Анадолија е подготвен да ја промени глобалната рамнотежа. Зборуваме за стратешките инвестиции во чипови и центрите за дизајн на Туркија, лансирани под капата на незината национална технолошка иницијатива. Овие чекори не се само зголемување на индустријскиот капацитет, туку и декларација за геоекономски суверенитет од дигиталниот свет. Туркија се фокусира не само на намалување на големината на чиповите, туку и на тоа кој ги поседува интелигенцијата и податоците во тие чипови. Целта е јасна, да се намали надворешната зависност на нула во одбранбената индустрија и критичната инфраструктура и да стане клучна база да дизајн производство во глобалниот синдром на снабдување. Значи, каква е стратегијата за овој успех? Одговорот лежи во интеграцијата на стратешката независност и националното инженерство. Додека глобалните гиганти жестоко се надпреваруваат за фабрики со високи нанометри, вредни повеќе милиарди долари, Туркија прави исклучително рационален шаховски потек. Домашно произведените чипови, произведени преку партнерството помеѓу Тюбитак, Билгем и Аслсан, го формираат мозокот на нашите беспилотни летала, што денес се вивнуваат на небото, радарите на нашите национални борбени авиони КААН и нашата паметна муниција. Кога ќе го поставите чипот на станска земја во срцето на одбранбениот систем, активирањето на тој систем никогаш не е целосно во ваши раце. Туркија го национализира ова активирање со изнесување на собствениот силикон. Уште поважно, тоа е револуција во автомобилската индустрија. Со лансирањето на автомобилот ТОК, гордоста на Туркија, чиповите за управување со енергија, МЦИ и сензорските чипови потребни за електрични возила, кои ги дефинираме како паметни уреди, станаа уште една фокусна точка на нашиот домашен екосистем. Ова е проактивна одбрана од западните технолошки ограничувања, а исто така и офанзивен потек во концептот на паметни градови. Со овие потези, Туркија станува не само пазар што користи технологија, туку и дизајнерски центар на самата технолошка трансформација. Драги слушатели, во нашата денешна програма Геоекономска агенда гледаме јасна слика. Железната завеса од минатото е заменета со силициумската завеса на дигиталниот свет. Ерата на лајсфер, оставете да направат на Западот, отстапува место на ерата на висока технологија, подржана од државата, фокусирана на безбедноста и стратешки планирана. Во глобалната војна со чипови, суперсилите воведуваат забрани за извоз и квоти за да ги осакатат меѓусебните индустрии. Но позицијата на Туркија е сосема поинаква во овие геополитички превирања. Со својата визија за турски век, нашата земја не е само мост за проток на податоци помеѓу истокот и западот, туку е и на пат да стане центар за донесување одлуки што обработува податоци, дизајнира чипови и ги произведува. Со воспоставувањето инкубацијски центри, куки за дизајн на чипови, без фалсификати и инвестиции во леарници, Туркија докажува колку е критичен незиниот дел од глобалниот силиконски ковач. Како што се приближуваме кон крајот на нашата програма, да го забележиме следното. Чипот повеќе не е само хардвер за компјутери, телефони или автомобили. Тоа е симулна стратешката отпорност на земјата во сајбербезбедноста, трката за вештачка интелигенција и дигиталната трансформација. Додека гигантските корпорации на Запад и Исток се уништуваат под геополитички тензии и кризи, оснабдувањето, динамичниот и визионерски капитал на Туркија создава нова игра со комбинирање на надолската мудрост со високата технологија. Почитувани слушатели, додека Америка се буди за ембаргата на чипови против подемот на Кина, а Европа се соочува со скапата реалност на технолошката зависност, Туркија самоуверено напредува кон тоа да стане бастион на стратешка независност. Од одбрамената индустрија до енергетските коридори, од дизајнот на чипови до високата технологија, ги слушаме чекорите на турскиот век низ широк спектар.
1: Геоекономска агенда.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије вину радиосо.
17: Аич радио воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија оваза.
5: Диплеер Туркијанин